är vi. Ja. 30 minuter av pure mad bliss. Okej, okay, put on your dread hats and go insane. Vi ses.

Pesto som gjorde en tarantella. Tarantella eller gran tarantella är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

and Spies. Så ska vi höra titellåten Dolly Birds and Spies och låten The Essex Princess som också hade varit utgitt på en digital EP I förkant som ett litet förvarsel till det albumet.